0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: уже иным способами. Подчас ружейного полявания допущается выкористание гладкоствольной поляуничей зброи и патронов, обеспеченных шротом. Уживание поляуничих собак, кроме ганчаков и хартов. А кроме этого, дозволено полявание на тетерука. При этом сдобывать дозволено в светлый час суток только с поляуничими собакам. Завершится летний-осенний сезон полявания на птушиную дичину 13 снежня. У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава «Спадчына ў арнаменце». Экспазіцыя ўключае 36 арыгінальных кафляў, знойдзеных падчас археалагічных раскопак гарадзішча Бярэсця і помніка ў Брэсцкай вобласці. Асноўная частка калекцыі датуецца 17-18 стагоддзямі, часам, калі кафля стала не толькі функцыянальным элементам печы, але і важнай часткай мастацкага ўбрання жылля. У амфітэатры парку культуры і адпачынку ў Брэсце сёння адбудзецца выступленне маскоўскага вулічнага тэатра «Лялек» «Балаганчык казак». Тэатр – праект патрыяршага цэнтра духоўнага развіцця дзяцей і моладзі пры Даніловым Ставрапігіяльным мужчынскім манастыры Масквы, які вядзе актыўную выхаваўчую і асветніцкую работу з дзецьмі і моладзю. У жніўні вулічны тэатр здзяйсняе дабрачынныя гастролі ў Беларусі. У Брэсце на 2 месяцы з 8 раніцы 10 жніўня да 17 гадзіны 12 кастрычніка прыпынак мікрараён Паўднёвы на вуліцы Суворова будзе закрыты для пасадкі высадкі пасажыраў. Там рамантуюць цепласеткі. Пакуль ідуць работы, садзіцца і выходзіць з аўтобусаў і тралейбусаў давядзецца на часавой пляцоўцы. Яна абсталявана прама па ходзе руху насопраць дома нумар 3 па Суворова.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 7 да 12, удзень ад 20 да 25. У Баранавічах ночу 7-9, днём 20-22. У Пінску ночу 8-10, днём 22-24. У Брэсце ўначы ад 9 да 11, удзень ад 23 да 25. З плюсам. Марія Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.
2: Хорошее настроение с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе!

0: Реклама.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Кліч Палесся. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў, гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.